0: Dinne sibtúin céir le senam
1: vís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibhdóin céard le senam.
1: Fís.
0: Seo a mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gáilimhe.

0: sibhdóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo é an meascán ceoil is fear an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimh.

0: sibh bluin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibtúin céir le sellam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibhdóin céir le sellam.
1: Bhís.
0: Seo an nascán ceúil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.